adivasi gbogbo foma ejo aye mojan la yin gban wa ka fa peto o ko ku ti gban esti anye ko ku ti gbagban fo du topo ma unya boblo so ke ma va mandi da sa chomo po da ma yon ti so yen agben ti la bana mon ofu pepe ti cho o popo po vo se se o aye ma ire do yon ko ti o to po klo machine o be afu yo le dudun le nti la mona no va zo ko hina ma le gbegbe mon ofu pem to vo se se mo po bla vo ple di vo wonye si a o va va nyana de ti o po si va ya men nyamate wo nyen nyenta nyamta zonga zonle o ni mga te po ku avunya o si me va fisi a chosi va ila o do gbada mate no anye te po jiji mate zonga zonle ple nya fo o aye mate ya fo mo no si va jona le nye fu me a ma ga jo ko mo don lo mo anye nye mo kwa ebe a po to da gbele nti nye ma va be ma di da se chu ma po do mo nyon ti aye mo da pe na ma u gere na ma nya na po a po vu a de ko la pe na nya ma ga la gbe no ka ke mo nya po mo zo zo ye je ga mo ku ye o gba ko ku ti ale yesu po nu ka mo nya po si pe na yesu nya ko da se di di de ka ku aye ta nya ba kololo mina mia nglo ka ta da seri de sia de mia nglo da de aye mia kho da seri de ka ko fo wa ka fa poto wa ka fa poto yesu ma di da sia ko ten po do mo po do le le no di po fo son nya ma di ade mo lo ali mo po vo se se kwen ti mi le dokita konti dokita obulo na pe obe alele le fo domo nam aye mo wo wo dona se fo ka ka ku khia mo vo lo mo po to na gbedo nda na ma obe ka ye ma po vo vo chu nu si ame nya mo te so anu o sukulu mo le lo esia ya mo dia do mo chu nya mo be ma gbo va po le sukun ya fifia o le dodo ponglom ma dibe ma gbova poko ye mo sebe o le gbedon da la fifia ya mo chuen ka sibe ha me ma ma va fifia gba ni maten ni maten no ti ale to gbe o si plon la no gbedon da ayo globa mo se na tu asia da la fifia o le kuhia le vo vo san le mo tu asia da la fima mo tso da da foto ji mo po be na de nam vo vo no ma ke ni mo nyale ke ma da ke na poto yesu wa tso nti ko ko na ma o mo da ke na ma o mo da ke na poto mo da ke na mi apo plo la yi na se vivi lo do yo yo la ma e yi na yi ti na poto a na o so ko po ji nyan ti tre mi apa fo ti aye nenye bo va i vola ya demo haji lao ya chua se de tu bo ko ma ga poto no re kan fu meko aye ben we po ti e re ma ga poto no anye re kan ku meko no si ma wola no anye da aya ta mina mia kloka ta va mina mia ti tre mia pa foti ma si ma mina mia ti tre Ame kata mi na mia tre si mo vale yin la mia fwasi pe si o vale yin mia fwasi pe mi na mia kamera na chua fia khia kata mi chua fia khia mi va no yi mi va no yi ne mia po di jo mia po to yo yo mi va mi chua se